0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića
2: 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. august Mirza Selimović.
3: Pusti da vjerujem u to.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Neraskidiva veza sa iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

bilo je to Rozga, dobro jutro, drugari. Iako već 9 mjeseci funkcioniše u našem gradu, noćni rad u Domu zdravlja, kažu građani još uvijek baš nisu u potpunosti informisani, odnosno upoznati sa ovom izmenom. Da li znate za 9 mjeseci od kada je Dom zdravlja organizovao noćne dežurstvo u zdravstvenoj stanici broj 4, pregledano je više od 8000 pacijenata. Dakle, u terminu od 20 časova do 7 ujutru dežuraju timovi lekara, za ne daj Bože ako vam zatreba, koji se smenjuju iz svih zdravstvenih stanica. Noć je radi organizovan, kažu, zbog ljudi koji imaju pre svega respiratorne infekcije, ali i pogoršanja hroničnih bolesti. Prema instrukcijama resornog ministarstva, Kragujevački dom zdravlja je u jednoj od svojih zdravstvenih stanica organizovao rad 24 časa pre već koliko mjeseci i ukupno 90 lekara i medicinskih sestara iz ostalih ambulanti radi sa pacijentima koji se obrate tokom noći za lekarsku pomoć. Tako da čisto znate, ukoliko vam ne daj Bože zatreba, Nikolija kreće za dobro.

0: Hit do hita.
1: Admiral Bet ti omogućava da pratiš highlightse fudbalskih utakmica i košarkaških mečeva bez traženja snimaka na sajtovima ili društvenim mrežama. Prati golove, velike šanse, penale, žute i crvene kartone, zakucavanja, trojke i ostale ključne momente dostupne svega nekoliko sekundi nakon što se dogode. Pored toga možda dobiješ i personalizovane notifikacije za događaje povezane sa tvojim odigranim tiketom. Ne propusti više ni jedan trenutak akcije, poseti Admiral admiralbet.rs i isprati sva najbitnija dešavanja na terenu.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: Čuli ste Eko Aleksić i kao da si prvi. Svim ljubiteljima sporta Admiral Bet omogućava da pratiš highlightse fudbalskih utakmica i košarkaških mečeva bez traženja snimaka na sajtovima ili društvenim mrežama. Prati golove, velike šanse, penale, žute i crvene kartone, zakucavanja trojke i ostale ključne momente dostupne svega nekoliko sekundi nakon što se dogode. Pored toga možeš da dobiješ i personalizovane notifikacije za događaje povezane sa tvojim odigranim tiketom. Ne propusti više ni jedan trenutak akcije, posjeti Admiral Bet RS i isprati sva najbitnija dešavanja na terenu. Krenu Aca Lukas, besprekorno loš, uskoro i Darko Radovanović, E moja tih i do hita ostani uz RSG.
1: Ovaj grad je moja kazna, moja tamnica, svaku noć me sebi zove.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.